0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг босоо Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төм нардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг Түгөөмөл тархсан араажоо долгон төв нийгмийн бодит зураглал Өмнөд гарлсан Монгол хөлний сонирмод үрд бидний сонирын сонирхол

Ata omnat karlı sim mangal hılne sönüm müdene nöptürlük in çak balda. Hındı sansak çitta. En çak in nöptürlük tkaldı. Yüzyın hındıkta omnat karlı sim oyngı tona durup duru olarıl jin hınır ıhılsın. Adın zilin ara hımcık zirgir hırgılın tapçın bayag olç nerlik anç tej algıltar, acil algıltı yak olcayka. Тэргэн байрыг төлөвжүүлэн илтгэх төмдгийг төгөлдөржүүлж, вангийн хороо өртөө болгаж, олон төмнө явж суух тааламжтай замын нэвтрүүлсэн зэрэг мөдөн нэвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж жилэгч Ишилянгийн мэдээлснээр. Ээжийн хондогт омнот горлосын уянгат дууны дөрөвдүгээр уулралжийн хнаар эхэлсэн байна. Өмнөхнө Юэжин хондогт омнот горлосын уянгат дууны дөрөвдүгээр уулралын уралдааны насан туршийн дугаалын энэ анхны уралдаан халуунаар эхлэв. Тус удааны ажилдаг нь өргөө олон дуу урлагийн дур багтдад өөрийн дөлгөн үзүүлэх, солилчин суралцах олон төмний тавчгийн байгуулж өгчээ. Уралдааны бүх явчиндээ сэтгэл хураахгүй, газар орон үндэс таны хязгаарлахгүй, бой бүхий дуу хөгжимд багтыг хүмсэд хандуулна гэнэ. Уралдаанд чөлөөт үндэстэн сонгодог дуун гэх гурван их дугаалан тохируулжээ. Уралдааны явцад далай сонголт анхны уралдаан, хоёр дахь уралдаан, ерөнхий шийдвэрт уралдааны багтааж, 7-р сараас 9-р сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээний дөр код ширвэх тухайн талбайд данслаг 2 зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утга урлагийн сонирхог чидий татан авчирч, идэв хэдэг хар тайсан гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дуу хөгжмийн тусгай мөрөгжилтнийг урж үнлэн ханаг бүлгэн байгуулж, тусгай мөрөгжилийн үнлэн шалгаруулах комиссийн хөв өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн болон төгсгөл үйлдвэрлэх хөлбөрөөр хөв бодох загварын шинийг үүдсэн байна. Тусгай мөрөгжилийн хөв тогтоох нь ерөнхий хэр бүтэмжийн 170% эжилж, тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж болон төгөх хөв өгөх нь 130% эжилж. Тусгийн мөрөгжлийн чандар болон олон төмнөө оролцох төрөлдлийг хамтдан харгалзсан байна. Уралдааны анхны талбайд уралдаанд оролцогчдээ дэс дараалан тайсанд гарчээ, олон төрлийн хөвнам бай хамарсан дуу дуулжээ, хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодож хэр бүтөмжийн нээтэлж, тус талбайгийн 1-р 2-р гутгаар жичээ шилдэг шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Айлгснаар тус хугацааны омнот горлосын уянгат дууны уралдааны дүрмдөр үргэлжилэн шилдэгчилж, утга урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давсын уралдаанд оролцожээ. Өчигдөн 12 нөрөө дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцуулах болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шавслал эрхэлж, шагнал олсон дуучдын чогжиг хог төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаг олон төмний үжил сонирхог дуртай дуу дуулах уралдаанаар ачаалбар болгож, бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон төмний чог бадрангүй өөдлөн давших жаргасан агаагүй чид илрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжилэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангажээ. Өвөртөн засаг шинэ чанар сайтай хөгжилтэд соёлын хүчний нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Лёгөө Хүйгийн мэдээлснээр. Олон зүйлийн арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарийн онц тэж олголтоор ажил олголт явуулж байна. Зуны улирлын хөлсөн ажилчны орлогын нэмэгдүүлэх ажилдаг жичээ, зөвн өдөрт үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдагийн лабдун баттай түлхэх нь явуулж, ажил олголтын үйлчилгээ дөрөгш буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн. Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөө Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ягтэн хэмээн хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй. Зуны улирлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдагын тусгай талбай ажилтан өлсөх чуглааныг эрхэлвэ. Тус удааны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ дээр зэргээр өлсөх, босоо чогцод ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мөдөцингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөвэ. Ажиллагийн тухайн талбай нь ажлын байрын хангалаг гүйчэд байж, шинэ дотор гаднах гуцгари шилдэг аж ахуйлалын уран хурал дөрлөлдж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсөн ажил өрх хөрөгчөг төлийн ихэр хангасан байна. Ажиллагын хөдөө тасганы хөдөлмөрчид дахин ядуур хийсэргээдэг гэдгэд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсад, дагслуулсан ажил алдсан хүмүүс жичээ их төс сургууль төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарийн онцтойгоор хөргөөхийг бийлүүлвэ.
Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлагийг чангатгаж жагдалгүрийн хамааралтын салаа чадварчны солилцооны салаа болон хөдөө тасгны ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайсан ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тус гялан байгуулав. Ажилтан олон түмэнд ажил олголтын данслалд хүчирдэлтэй хавсрын татгийг төрийн болгийн тайлмж дагаж сурагч олоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангаж тухайн талбайн уур амьсгал хоор хүчинтэй байж 75 хүн ажил олох санамж тохирж ажил өрх амжилтын норм ба төрийн болгийн мөдөх нормын бүтэмжтэй дэвшлүүд байна. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтур хийжээ. Туршлаг хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон аж ахуйлал хамтран өрхөлсөн туршилгийг өмхөлжээ. Банкжуулсан хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн улам нэг алхам төгөлдөржүүлэх болно. Ухуулгын үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажилдгийн нийгмийн төлөөлөх хүчин төсөглөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өвдөлжээ. Дараагийн тусгай зүйлийн урах ажилдгад энерх хурамдуулж бүх шинэ олон түмнээ ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх харалтын баялагдхий бүх хүчнөөрөө яхуулах болно. Манай хорооны сурвалж жилэгч Ишүйлян Лихогийн медальтнаар тэргэн байрыг төвлөгжүүлэн илтгэх томдгийг төгөлдөржүүлж Вангийн хороо өртөө Балгаас олон түмэнд явж суух тааламжтай замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харал цааны төв зэрэг Чугламаймаа замын ижлэн эзэгнэх тэрэг хүсгийн өмгч хэрэмгүй зогсоох зэрэг асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд Вангийн хороо өртөө Балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгтөд суурлан Балгаасны доторх голдлогтын орон бүстэ тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжил ухаанчаар төлөвжүүлж, ил төрлийн зам харал цааны тэмдэг шугамны зэрэгээр төгөлдөржүүлнэ. Зам харал цааны нэвтрэх өмгчөрмийн үргэлжлэн жирэмжүүлв. Вангийн хороо өртөө Балгаас тогтмол хугацаагаар Чугламаймаа гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загтал бүртээ байдаг. Чугламаймааны өдөр бүрийн хүний урсгал дэгд хэмжээгээр төвлөрч, тэрэг хүсэг дураараа зогсож дураар тавьж, замын хэрэгжүүлснээс Дэлгэмэмээ хийхэд амархан төгжрлийн үүсгэж, зам харал цааны амар түвшний далдгам оршиж байдаг. Тус удааны тэрэг зогсоо байрыг төлөвжүүлэхэд Чугламаймаа хийгээд өглөөний загталгүрийн нөхтрөх ончлөгтэй гүйжид уйлдуулж замын суулд байх орон зайгээ жий жохистой ашиглан тэрэг зогсоох орон бүсийг хуваарлж зам нөхтрөх шугамыг тодорхойлон хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг зогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг зогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө Балгаас зам харал цааны суур төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх өмг тэглэмийн хамааралд эзэмтлийг банкжуулахар дамжуулж Балгаасны зам харал цааны засалтын өвөрсөлийг хүчлэн шийдвэрлж Балгаасны дүр төрхийг бүтэмжтэй сайжруулан олон түмнээ явж суух амар төвшний садгуун нөхтөрхийг баталж олон түмнээ хүртөмжийн төрөлтөл зол жаргал төрөлтөл ба амар төвшний төрөлтлийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Хондос сонсогчдоо дэрэг нөтөрлөгийн найруулсан хөчингийн нөтрүүлснээр сарна шингэн үйлсэнэн жанхуулын. Анчагийн омнот барлосын монгол холны сонин мөдөний нөтөрлөг өөгөр завсарлаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья, төр засгийн дүүд хоолой. Төм нардын амьдрал хөгжилтэй, тэр бүхнөрөн маний анхаарлыг. Түгөөмөл тархсан араа жодолгон түүх нийгмийн бодит зураглал. Өмнөд гарлсан Монгол хэлний сонирмөдөө

Ata amnat karla sim mangal khalne sanu mudane naktur lagin chak palta khonda sansak chitta en thakin naktur lagt kalto yejing khondak ta amnat karla sim oinga tone turu tur odarl ji khner khalsan adan zigen ara kham jeg jirgal khirgalin tapchang baigul chinerl gan chte jalgal tar ajil argal te yakul jeka tergin bayri tuluv jugdin iltkhag thamdgi tagul derjul wangin khara urto balgas adan thumne yapch so thalamchte jamin nabtrulsin jirg mudan nabtrulsin ada en chagin nabtrulgin nerin ulgan sansgai mane khorane sorul jilgche yishi langin madalsnar yejin khondakta amnat qarlasin oin ko to ne durudgur olarljin khnar khilsin bain Омын хана юетин хондогта омнот горлосын ойн готоны дөрөвдүгөр уларлын уралдааны насан туршийн дугаалын анхны уралдаан халуунаар ахлуу. Тосотны ажилдагын өргөө олон дуурлыгын дур багтад дэ өөрийн дөлгөн үзүүлэх солилчин сөрөлчих олон төмний тавчны байгуулж өгцээ. Уралдааны бүх явчиндээ сэтгэл хураахгүй газар орн үндэстний хязгаарлахгүй бой бүхий дуу хөгжимд багтыг хүмсэд хандуулна даа. Уралдаанд чөлөөт үндэстэн сонгодог дуун гэх гурван их дугаалан тохируулжээ. Уралдааны явцад далай сонголт анхны уралдаан, хоёр дахь уралдаан, ерөнхий шийдвэр уралдааны багтааж 7-р сараас 9-р сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээний дөр код ширвэх тухайн талбайд данслаг 2 зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утга урлагийн сендер хөгчдийн татан авчирч идэв хідэг хар тайсанд гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дөө хөгжмийн тусгийн мөрөгжилтний урж үнэлэн ханаг бүлгэн байгуулж тусгийн мөрөгжлийн үнэлэн шалгаруулах комиссийн хөв өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн балет үгкийн үйлдвэрлэх хэлбэрээр хөв бодох загварын шинийг үүдсэн байна. Тусгийн мөрөгжлийн хөв тогтоох нь ерөнхийдөө хэрэг бүтэмжийн 170 ижилжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж балет өгөх хөв өгөх нь 130 ижилжээ. Тосгийн мөрөгжлийн чанар болон олон төмнөө оролцох төрөлдлийг

амтан харгалзсан байна. Урдааны ахуй талбайд уралдаанд оролцож өгчээ, дэс дараалан тайсанд гарчээ, олон төрлийн хөвнам бай хамарсан дуу дуулжээ, хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодожээ, хэр бүтөмжийн нийтэлжээ, тус талбайгийн 1-р, 2-р гутгаар жичээ шилдэг шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Ойлгосноор тус хугацааны омнот горлосын уянгат дууны уралдааны дүрмдөр үргэлжлэн шилдэгчилжээ. Утга урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давшин уралдаанд оролцожээ. Өчигдөн 12 нойроо дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцуулах болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шагналыг эрхэлжээ. Шагнал олсон дуучдын чогжиг хойг төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаган олон төмний үжил сонирхог дуртай дуу дуулах уралдаанаар ачаалбар болгоож, бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон төмний чог бадрангүй өвдлэн давших жаргасан агаагүйчд илрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжлэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангаажээ. Өвөртөн засагчны чанар сайтай хөгжилтэд соёлын хүчний нягтар уулах болно. Манай хорооны сурвалжлагч Лүгөө Хүйгийн медалснаар олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарлаг онцтойж олголтоор ажил олголт явуулж байна. Жоны улирлын хулсан ажилчны орлогын нэмэгт үүлэх ажилдагчичээ, зөвн өдөрт үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдаги лавдун баттай түлхэн явуулжээ. Ажил олголтын үйлчилгээ дорогш буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төвөө Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ягтэн хэмээх хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй зөний улирлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдагын тусгийн талбай ажилтан өлсөх чуглааныг өрхөлөв. Тус удааны ажилтан өлсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өлсөх, сүлжээ дээр зэрэгээр өлсөх, босоо чогцод ажилтан өлсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мөдөжингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв. Ажилдагын тухайн талбайн ажлын байрын хангалаг гүйчэд байж, шинэ дотор гаднах гуцгари шилдэг аж ахуйлалын орн хурал оролцуулж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсэн ажил өрх хөрөгчөд төлийн ихөр хангасан байна. Ажиллагын хүдөө тасганы хөдөлмөрчдөө дахин ядуур хийсэргэлэгэдгэд амжилтгаар ажил олгосод, сул ажиллагсад, дагслуулсан ажил алдсан хүмүүс зичээ, их төс сургууль төгсгсөд зэрэг аль төрлийн ажил эрхсүүдийн онцлог чиглүүлэн ажлын байрыг төрөл хуваан зохицуулах ба нарилаг онцтойг хөргөхийг боловлуулв. Үүний хамтаа шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв урдаар үйлчилгээ баримтлж, төрийн бодлогын үндсэн зүйлийг батлаг батлагыг чангатгаж, жагдалгүрийн хамааралтын салаа, чадварчны солилцооны салаа болон хөдөө тасганы ажил олголтын салаа тасаг зэрэг тухайн ажлын голлогч хүчин төсөглөн тухайн талбайд ерөнхийлсэн үйлчилгээний лавлагийн орны тус гэлэн байгуулв. Ажилтан олон төмөнд ажил олголтын дагцлалд хүчирдэлтэй хавсрын татгийг төрийн бодлогын тайлбарж дагаж сурах жолоодох зэрэг нэг өртөө маягийн үйлчлэг хангажээ. Тухайн талбайн өөр амьсгал хоор хүчнтэй байж 75 хүн ажил олох санамж тохирж ажил өрх амжилтын норм ба төрийн бодлогын мөдөх нормын бүтэмжтэй дэвшлүүлв. Дараагийн алхамд шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв дагаж найдваржуулах ажлын үргэлжлэн сайтур хийжээ. Туршлага хийдлэн дүнжээ. Тус удааны засгийн ордон аж ахуйлал хамтран өрхөлсөн туршилгыг өмхөлжээ. Банкжуулсан хангалах хэрэгцээг жолгуулах тогтчийн улам нэг алхам төвлөрчүүлэх болно. Охолдгийн үргэлжлэн өргөтгөж тус удааны ажилдагын нийгмийн төлөөлөх хүчин төсөглөн ажил олголтын далд ажлын байрыг үргэлжлэн өвдөлжээ. Дараагийн тусгай зүйлийн урах ажилдагт энерх хурамдуулж бүх шинэ олон төмнөө ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх харилтын баялагдхийг бүх хүчнээр яхуулах болно. Манай хорооны сурвалжлагч Ишүйлян Лихогийн медалснаар тэргийн байрыг төвлөгжүүлэн илтгэх томдгийг тагуулдэржүүлж, банкны хороо өртөө балгаас олон төмөнд явж суух тааламжтай замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харилцааны төв зэрэг чуглаа маймаа замын ижлэн эзэгнэх тэрэг хүсгийн өмөх жирэмгүй зогсоох зэрэг асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд банкны хороо өртөө балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгчд суурлан балгаасны доторх голдлогтын орон бүстэ тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжил духанчаар төлөвжүүлж, ил төрлийн зам харилцааны төмтөг шуб мэдэргээр төвлөрдүүлнэ. Зам харилцааны нэвтрэх өмөх жирмийн үргэлжлэн жирэмжүүлэг. Вангийн хороо өртөө балгаас тогтмол хугацаагаар цуглаан маймаа гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загталгүртэй байдаг.
Чоглам аймагны өдөр бүрийн хүний урсгал дэд хэмжээгээр төвлөрч, тэрэг хүсэг дураараан жогсож дураар тавьж, замыг жилснэс. Дэлгөө мэмээ хийхэд амархан төгсгөлийг үүсгэж, зам харилцааны амар түвшний далдгам оршиж байдаг. Тус удааны тэрэг жогсоо байрыг төлөвжүүлэхэд чоглам аймагны хийгээд өглөөний захталгүрийн нөвтрөх онцлогтой гүйцэд уйлдуулж, замын суулд байх орон зайгээ жий жохистой ашиглан, тэрэг жогсоох орон бүсийг хуваарлж, зам нөвтрөх шугамыг тодорхойлон, хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг жогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг жогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө болгаас зам харилцааны суур төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх, өмг тэглэмийн хамаарал эзэмтлийн банкжуулахар дамжуулж, Балгаасны зам харилцааны засалтын өвөрсөлийн хүчлийн шийдвэрлж, Балгаасны дүр төрхийн бүтэмжтэй сайжруулна, олон төмнө явж суух амар түвшний садгуун нөхтөрхий баталж, олон төмнө хүр төмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл ба амар түвшний төрөгдлийг тасралдаг байд дэвшлүүлсэн байна. Хонд сонсогчдоо дээрх нөхтөрлөгийн найруулсан хөчмийн нөхтрүүлснээр сарна шингэн үйлсэн нь жанхвал байна. Анчагийн өмнөд гарлосын Монгол хөлний сонин мөдөний нөхтөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий баяртай.

0: 全国县融媒体中心综合广播，现在是蒙古语新闻节目。
1: Тэнгэрлэг болсон Монгол авья төр засгийн дүүн хоолой Төмөн ардын амьдрал хөгжилтэй тэр бүхнээрэн маний анхаарлаа Түгөөмөл тархсан араажо долгон төв нийгмийн бодож чураглал Өмнөд горлосын Монгол хөлний сонирмөд үрд биднээ сонирын сонирхолыг

Ata amnat karla sim mangal khalne sanam mudane naktur lagin chak palta. Khundu sansak chitta. En chakin naktur lagt galto. Yejin khundak ta amnat karla sim oinga tona durugt gor odar lalji khanar ikhalsang. Adan zilin ara khamjig jirgar khirgilin thakchang baya gulch nerla ganch te jalgaltar ajil algalti ya khuljaka. Тэрэгэн байрыг төлөвж үлэн илтгэх томдгийг тагуулдэржүүлж, вангийн хороо өртөө болгаас олон томны явж суух тааламжтай замын нэвтрүүлсэн зэрэг мөд нэвтрүүлнэ. Одоо энэ чагийн нэвтрүүлгийн нарийн уулгаан сонсгоё. Манай хорооны сурвалж илэгч Ишил Янгийн мөд алснаар. Ээжийн хондогт омнот горлосын уянгат дууны дөрөвдүгээр уулралжийн хнаар эхэлсэн байна. Омнохна Ээжийн хондогт омнот горлосын уянгат дууны дөрөвдүгээр уулралын уралдаан насан туршийн дугаалын энэ анхны уралдаан халуунаар эхлэв. Тус удааны ажилдаг нь өргөн олон дуурлагийн дур багтдад өөрийгөө дэлгэн үзүүлэх солилчин суралцах олон төмний тавчны байгуулж өгсөн. Уралдааны бүх явчиндээ сэтгэл хураахгүй газар орон үндэстний хэрэг

үхгүй бай бүхүй дуу хөгжимд бахтын хүмсэд хандуулнаан. Уралдаанд чөлөөт үндэстэн сонгодог дуун гэх гурван их дугаалан тохируулжээ. Уралдааны явцад далай сонголт анхны уралдаан, хоёр дахь уралдаан, ерөнхий шийдвэрт уралдааны багтааж, 7-р сараас 9-р сар хүртэл үргэлжилэн уралдах болно. Дуучид сүлжээний дөрөв код ширвэх тухайн талбайд данслаг 2 зүйлийн арга маягаар нэрмэдүүлжээ. Үйл ажил төрлийн утга урлагийн сонирхогчдын татан авчирч идэв хідэг хар тайсанд гаргасан байна. Тус талбай анхны уралдаанд мужийн доторх 5 нэр хүндтэй дуу хөгжмийн тусгийн мөрөгжилтнийг урж үнэлэн ханаг бүлгэн байгуулж тусгийн мөрөгжлийн үнэлэн шалгаруулах комиссийн хуб өгөх ба олон нийтийн үзэгчдийн болиод өгөх үйлдвэрлэх хөлбөрөөр хуб бодох загварын сэнийг үүдсэн байна. Тусгийн мөрөгжлийн хуб тогтоох нь ерөнхийдөө хэрэг бүтэмжийн 170 ижилжээ. Тухайн талбарын үзэгчдийн код ширбэж болиод өгөх хуб өгөх нь 130 ижилжээ. Тусгийн мөрөгжлийн чанар болон олон төмнөө оролцох төрөлдлийг хамтдан харгалзсан байна. Уралдааны анхны талбайд уралдаанд оролцогчдээ дэс дараалан тайсанд гарчээ. Олон төрлийн хөвнөм бай хамарсан дуудуулжээ. Хангинам дуугаар халуун алга ташилтыг хүртэв. Уралдаанд тухайн талбайд хөв бодож хэр бүтөмжийн нээлтэлж тус талбайгийн 1-р 2-р гутгаар зичээ шилдэг шагналыг шалгаруулахын хамтаа үнэмлэл ба шагнал гардуулах болно. Айлгснаар тус хугацааны омнот горлосын үеийнхээ дуун уралдааны дүрмдөр үргэлжилэн шилдэгчилж, утга урлагийн анхны уралдаан шалгарсан тамирчид дэс давшин уралдаанд оролцожээ. Өчигдөн 12 нөрөө дуучдын сонгон ерөнхий шийдвэрт уралдаанд оролцох болно. Уралдаан дууссаны дараа бас шагнал олгох өвдөх шавслал эрхэлжээ. Шагнал олсон дуучдын чогжиг хог төвлөрүүлэн илрүүлэх болно. Ажилдаган олон төмнөө үжил сонирхог дуртай дуудуулах уралдаанаар ачаалбар болгож, бүх шинэ үндэстэнүүдийн олон төмнөө чог бадрангүй өөдлөн давших жаргасан агаагүй чид илрүүлжээ. Олон нийтийн соёлын үйлчилгээний суурийг үргэлжлэн бөгжүүлжээ. Ард олны олон янзын оюуны соёлын хөрөгчөөг тасралтгүй хангажээ. Өөртөө засагч шинэ чанар сайтай хөгжилтөд соёлын хүчний нягтруулах болно. Манай хорооны сурвалжилэгч Лёгөө Хүйгийн медалтнаар олон зүйлийн арга хэмжээг зэрэгээр хэрэглэн тавчин байгуулж, нарлаг онцтой жолболтоор ажил олголтыг явуулж байна. Жоны улирлын хөлсөн ажилчны орлогын нэмэгдүүлэх ажилдагчичээ зөвн өдөрт үе олон ажилтан өлсөх тусгийн ажилдагчийг лавдун баттай түлхэн явуулжээ. Ажил олголтын үйлчилгээ дөрөгш буулгах ажлын байрлуулалтын найдваржуулахын тулд өмнөхөн Шинэ ажил олголтын үйлчилгээний төв Сонгён хотын Хунгён Сян хүний хүчний өг байлгийн үйлчилгээний компанитай хамтран Сонгён хотын Засгийн явдлын ягтэн хэмээх хүний хүчний өг байлгийн ажилсын хөрөлөнтэй Жоны улирлын ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлэх ажилдагын тусгай талбай ажилтан өсөх чуглааныг эрхэлв. Тус удааны ажилтан өсөх хурлын сүлжээ гадна шууд өсөх, сүлжээ дээр зэргээр өсөх, босоо чогцод ажилтан өсөх загварыг авчээ. Хангалах хэрэгцээгийн мэдээжингийн бэхлэлтийн үнэн хүү өвдөв. Ажилгийн тухайн талбайн ажлын байрын хангалаг гүйцэд байж, шинэ дотор гаднах гуцгари шилдэг аж ахуйлалын орн хуралд оролцуулж, үйлдэх үйлс, үйлчилгээний үйлс, тараалангийн бүтээгдэхүүний өдшүүлэг зэрэг олон хүрээг багтаасан ажил олголтын ажлын байрын нийт 2000 гарыг гаргаж, олон өсчсэн ажил өрх хөрөгчөд

өртөө балгаас олон түмэнд явж суугаа халам цэдэ замыг нэвтрүүлсэн байна. Балгаасны доторх гол замын зам харилцааны төв зэрэг чуглам аймаг замын эзлэн эзэгнэх тэрэг хүсгийн өмөх жирэмгүй зогсоох зэрэг асуудлыг үнэн хүү шийдвэрлэхийн тулд Вангийн хороо өртөө балгаасны намын хороо засгийн ордноос ардын амьдралын хөрөгчд суурлан балгаасны доторх гол дүлгтийн орон бүстэ тэрэг зогсоох байрыг 300 гарын шинжилгээ ухаанчаар төлөвжүүлж, ил төрлийн зам харилцааны тэмдэг шугамны зэрэгээр төгөлдөржүүлнэ. Зам харилцааны нэвтрэх өмөх жирмийн үргэлжилэн жирэмжүүлэг. Вангийн хороо өртөө балгаас тогтмол хугацаагаар цуглаан аймаг гаргаж байгаа бөгөөд өдөр бүр бас өглөөгийн загталгүртэй байдаг. Цуглаан аймагны өдөр бүрийн хүний урсгал дэгд хэмжээгээр төвлөрч, тэрэг хүсэг дураараа зогсож дураар тавьж, замын эзэлснэс дөлгөө аймаг хийхэд амархан төгтөрлийн үүсгэж, зам харилцааны амар түвшний далдгам оршиж байдаг. Тосолдоны тэрэг зогсоох байрыг төлөвжүүлэхэд чуглаа мэмээ хийгээд өглөөний загталгүрийн нөвтрөх онцлогтой гүйчд уйлдуулж, замын сул байх орон зайгээ жий жохистой ашиглан тэрэг зогсоох орон бүсийг хуваарлж, зам нөвтрөх шугамны тодорхойлон хатуу хэрэгслийн талаар тэрэг зогсоох даралтыг багсгасан байна. Баг тэрэг зогсоох байр нь их ардын амьдралтыг холбогдож байдаг. Вангийн хороо өртөө балгаас зам харилцааны суур төхрөмжийг төгөлдөржүүлэх өмг тэглэмийн хамаарал эзэмтлийн банкчлуулахар дамжуулж балгаасны зам харилцааны засалтын өвөрсөлийн хүчлэн шийдвэрлж балгаасны дүр төрхийн бүтэмжтэй сайжруулна. Олон түмнээ явж суух амар түвшний садгуун нөхтөрхий баталж олон түмнээ хүр төмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл ба амар түвшний төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлсэн байна. Хондо сонсогчдоо дэрэг нөхтөрлөгийн найруулсан хөчин энэ нөвтрүүлснээр сарнаа сингэн үйлсэн нь жанхойлэн. Анчагийн өмнөд горлосын Монгол холны сонин өдөрний нөхтөрлөг өгөр завсарлаа. Дараагийн дугаар тань дахин жолгий баяртай.